0: テサ、そろそろ高原に着けます。高原で一泊し、明日朝一で出発すれば、ヨカダまでには消毒に着けます。
1: 一泊しよう。
0: はい。大佐はまだ主人船を使うつもりで？
1: 主人船を殺すことでしか将軍閣下に報いることはできない。

0: 主人公。
1: 優れた狙撃手に照準器などいらない。元より狙いすます時間などないからな。
0: 大佐、ヤスの行為はあなたのおびき出すためのものです。
1: それもよかろう。先に高原に戻り、道を補修させろ。
2: 清水二十层月，子弹初速可达765米每秒。你的套甲舰初速能够达到多少？
3: 100米，
2: 劣势非常明显。
3: 所以，我只有靠近身肉搏才能打败他。
2: 这一点他应该不会想到。你的箭瞄准的是他的枪，

0: 太さん、布を持ってきました。
1: 私の目を隠せ。
0: なぜ目に隠せるのですか。
1: 長い間自分の聴力を鍛えてきたが、囚人さんと比べるとまだいささか劣る。早く追いつかねばならん。

0: そいつをしっかり見張れ。失敗は許さん。緊張しようさ。緊張後、将軍令で、リュリアン側を直ちに移すことに。
1: 入電はありませんでした。
0: そうだぞ。
2: 電話線は今日無事に切れました。すべての電話は普通です。武木将軍からの命令です。あなた方直々にと。
0: お前は九条じゃないか。
2: はい。
0: ガレー以降一度もお前は見かけなかったが、今どこの正体にいるんだ。
2: そのことはまた後ほど。武木将軍令でリュリアン側を今直ちに連れ出せと。
0: おい大塚、
3: は
0: 兵数人を連れてそいつら連れて行け。
3: は
2: ありがとうございます。二電卓、一つは飛便子はあなた方に任せます。二つ目は清水大佐が同病院のどの病棟にいるのかを突き止めること。
4: 跟着你们干，老子真是倒了血霉了。
5: 小飞哥，

0: よかろう。近所所作がいなかった任務を遂行できない。
1: はい、
0: 所作に伝えろ。任務中止、無用な損失を抑えろと。
1: はい。
0: 全都督下去。

0: 計画の中止を進言し、無駄な損失は抑えろと。
1: よし、金城を逮捕し、高原に断達、清水軍にも伝えろ。
2: はい。貴様の知ってることをさっさと話せ。誰が清水なのか私は本当に知りません。本当です。しかしわしが主に知ってるんだろう。続けろ。こいつが口を割るまでだ。
3: やめてください。
4: 不入伙是不行了。
5: 是啊，白云洞都没了，咱也没地儿去了。
4: 你说人家好几百号人，咱就不到四十人，老大当不成喽。
5: 人家不叫老大，人家叫大队长。
4: 哦，对对，那还是人家说了算呢，是不是？咱算老几呀？
5: 不行，咱还当老三。
4: 老三当不成了。
5: 不是，那怎么办啊？
4: 你说这伙人在东四省打日本人，到了这儿还打日本人，咱算干啥呢？
5: 咱也跟日本人打了，那我爹我二叔不都被打没了吗？
4: 咱不能说只打一仗啊。

九条少佐から金城少佐に2点ほど。一つ、火薬庫は任せると。二つ、早急に清水大佐の居所を突き止めろと。車中で我々の者を殺した後、九条少佐は手下に、金城少佐がいなければ、ここまで順調にはいかなかったと。それから金城少佐に、

0: 新伝えさ。
1: 那須川少佐。
2: 高木将軍の命令ですぐにあなたを移動させろと、関東軍内部に敵のスパイが現れたようです。
1: 私をどこに打つ気だ。
3: 那須川少佐の意思は司令部へ伝えました。警備は堅調でひとまず安全でしょう。
1: ネズミがいるのだ。司令部も安全ではないだろう。今安全なのはおそらく一箇所しかない。
2: どこですか。
1: 消毒だ。
2: 消毒？消毒？例の姉妹も消毒にいるはずです。
1: そうだ、彼女らが消毒にいるからこそこの時期私が消毒に向かうとは思わないのではないか。
2: では高木将軍に報告します。
4: いや、
1: このことは絶対に内密だ。誰にも話すな。そうだ、主人川の彼女スンチェンヤはもう着いたのか。
2: 北平から車ですから明日明後日には着くかと。
1: うん、彼女が着いたら私も一緒に行く。
2: は
5: っ。軽んじすぎだ。私が軍に入って依頼さえの国職だ。
6: 敵の指揮官は非常に優秀です。奴の指揮する戦闘は我々の想像を超えています。奴は間違いなく大小100以上の戦場を経験してきているはずです。それに我が軍内部に裏切り者がいます。将軍閣下。論州はその点非常に近いと思いませんか。10年も従軍し、中国では戦闘が絶えません。100以上の戦場はくぐっているはずです。
7: 能力を持ってるかもしれない。

0: それではそやつが苦情に彼に金城に命令を伝えたと。
1: はい。
0: その声を聞けば分けることはできるか。
2: はい。少佐に伝えろ。任務中止、無用な損失を抑えろと。
3: はい。
1: おそらくは
0: 有志君、荣氏の手下5名の送人はいつだ。
3: 明日です。
0: 私は直々に出向く。大塚も連れて。明日の送人には荣氏の手下は南に必ず来るはず。灰の白黒を教え込む。大塚によく聞いてもらい、もういなければ白い指差してもらえばこれであろう。
3: はい。
4: 二少爷出来了
5: 啊，索爷，我哥说让我过来接你，他正给那五位兄弟选坟地，你去不去看看？
4: 去，走
5: 走。

0: 大塚、事前の計画通りだ。見極められなければ誰でも人に示しろ。将軍殿に気まずい思いをさせるな。いいか。
1: 聞かれてないでしょうか。
0: まさか、奴らには日本語はわからん。ロンホイジャン、二大使、我已经转达到了。
2: 耿宇，他们说什么？井口中。

0: 10月12日稼働し始めるそうです。
1: よし、わかった。
0: いいえ、おいでいいえ、おいでじゃあ10月12日我々もそのお披露目に参加しましょうや。なあお前も飲みたいか。
2: あ、隠しは
0: な、いいえ、おいで、なんで、なんで、いいえ、おいでああ、姐呀，我记得上次和橘子来釜山是去年的中秋节吧？
3: 嗯，
0: 牺牲真的会改变一切，真的很有意义，值得庆祝。
1: 是。
0: 好，那今天就请丁女士为我们高歌一曲，好不好？
2: 我不会唱歌。
4: 那工藤先生，丁女士，五音不全，要不这样，我给大家唱一首我们家乡的小调，给大家助兴好吗？
5: 哎，给我打点儿。
0: 上一次是我夫人杰子为大家献唱的，所以今天就请丁女士为咱们唱我们日本的民谣
3: 《红蜻蜓》，你会吗？
2: 不会，我来教你。